Viva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Va de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.